0: wone yɛe so ka
1: ɛna ɔtua no
0: deɛ woa wonam asase wei so a woyɛ no ɛso akatua ɛna ɔde blɛ wo daakye
1: sɛdeɛ obi kwan ɛteɛ
0: no ɔse sɛdeɛ woankasa woakwan ɛteɛ no
1: saa na ɔma no to no
0: saa na ɔno nyankopɔn ma no to sɛdeɛ woa woakwan si teɛ
1: ampaniasaa
0: topic no ɛmhyɛ me sɛ menkɔ so ɛnya wo nhyɛka wurade
1: amen
0: ɔse sɛ woakwan teɛ no
1: saa na mane to ampani ampa
0: menim papa bi a western region ɔwale te ma 21 wɔdane nnome nsɛm gu nkwalaa no so saa ɛna wowobɛbrɛ wobɛyɛ sei na nkwalaa no nyinaa yɛ case ɛnɛ wanya 83 years tieni o wabubu dadam ne ma 21 nso obia anya yie ɛne wanya bi mpo adi na wanya bi de ama papa no nhyɛnka awurade
1: amen
0: wɔse wɔ nipa wo ne yɛ so ka
1: ɛna ɔtua no
0: ɛna ɔno nyankopɔn ankasa atua wo
1: ampaniampa
0: ampaniampa
1: onyankopɔn ni asɛmmɔne ɔtumfoɔ nkyeatɛmu
0: ɛna ɔtumfoɔ nso kyeatɛmu o nhyɛnka awurade sɛ wobɛyɛ papa na wɔde bɔne atua wo ka ana wobɛyɛ bɔne na ɔde papa tua wo ka daa bi wɔaka no wɔ no asɛm na ɔno nso wɔmfɔ so nnipa wɔnhyɛ wɔn haw nti Deuteronomy 30:15 wɔ se Deuteronomy 30:15
1: nkwa ne papa ne bɔne
0: ɛne papa
1: ɛne owuo
0: ɛne owuo
1: masi w'anim
0: ɛde asi w'anim tie wɔde nkwa ne papa ne owuo ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo owie wakyerɛ wo deɛ ɛyɛ ɔse medeɛ mehyɛ wo sɛ yi papa na woanya nkwa nhyɛka awurade ɛti wakyerɛ wo ɛna ɔde nnoɔma bi atoto wɔ ama wo ɛti wopa wote wiase a yɛ papa wopa yɛ bɔne ɔno awurade deɛ ɔte soro wɔhwɛ wo ɛna wɔdi ka so ate wo ne wokɔdwabu woma noma wate wo ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu woafa na ɛkorɔn sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wo nua nnipa wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti wɔ se ampaneampa
1: ɔtumfoɔ nkyeatɛmu
0: ɔtumfoɔ nkyeatɛmu o
1: ɔni amumuyɛsɛm
0: nkyɛka awurade
1: amen
0: ɔnkyeatɛmu o ne woatrɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔne atua wo ka woatrɛ wiase bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi yɛka wɔ timɔderefoɔ a wɔani awurade mema wadesua bi Deuteronomy chapter 28:1 tobo aseda koro kan ne nyinaa na hu sɛ onyankopɔn de ti mu ɔdene paa hyɛka awurade sɛ onipa tena bɔne mu bebree a awurade wagyika wɔ se me mɛtumi ama woawale yere na obi ne wo yere ayɛde ade
1: ada bɛyɛ bɔbɛturo ɛnso wo ni mu aba
0: ɔtum ka sɛ wɔbɛtumi ama woayɛ adwuma na ɛso adwuma no koraa no womfa bi ntɔ aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nnipa akɔgye sikaduro nanso sika no baeɛ no ɔntumi nni bi dɔkta sɛ ma no nwe akokɔ ɔnwe kurokokoko wɔni dabodabo ɔnwe apɔnkyenam ɔnkyi kɔhyia last minute koraa no wɔni nkyen na awie yɛ koraa asikyire na wote wiase na woni nkyen ne asikyire awe akokɔ nam nwe dwan nam nwe apɔnkyenam na wote wiase no mu woyɛ deɛ wosɛe nnoɔma kwa nhyɛka awurade
1: amen
0: nnaduane ne ka fa cas ne pak fie no anim ɛbi wɔ kwan so aborosan nɛtoa sofoɔ yi wɔte animu security wɔne bi nanso wokɔto sɛ security ni wɔahono ti na paano da ho a sikani twamu a ɛ se wɔnhwɛ ne wɔhwɛ wɔde bi kana no nnɛ ɛnɛ wobɛfiri wiase kwampa a wɔamfa so anya ne ho nti bible no ka no wɔ Deuteronomy 28 sɛ wɔno ankasa ɔbɛbrɛ na wɔntimi nni bi na ne yere mpo no ɔno nyankopɔn bɛma obi
1: ɛnnada